0: Es ist 20 Uhr.
1: Radio Mora Podcast.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Radio Mora. Diesmal haben wir ganz besondere Gäste im Studio: Gabriela Novak-Karal, Nika Racic, Jelena Tyran und Peter Tyran vom kroatischen Zentrum Wien, Hrvatski Centar Beč. Gemeinsam sprechen wir über ihre Arbeit, kulturelle Projekte und die Bedeutung der kroatischen Community in Wien. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, persönliche Geschichten und inspirierende Gespräche. U novoj epizodi podcasta Radio Mora ugostali smo predstavnike Hrvatskoga centra u Beču, Gabrielu Novak-Karal, Niku Racic, Jelenu Tiran i Petra Tirana. Poslušajte zanimljiv razgovor o njihovom radu, projektima, ali i ulozi Hrvatske zajednice u Beču. Lijepi pozdrav i dobar dan u Radio Mora programu. Vi slušate naš podcast Radija Mora. Veseli me da danas u studiju mogu pozdraviti predstavnike Hrvatskoga centra, pa ću krenuti evo odmah sa jednim općim pozdravom. Dobar dan i dobrodošli. Drago mi je da ste gosti kod nas u Radio Mora programu.
3: Dobar dan.
4: Hozma Farkas Elizabetén is sok szeretettel üdvözlöm itt a Bécsi Horvát Központ vezető munkatársait. Örülünk, hogy itt vagytok. Jó napot kívánok, jó estét, és mindenkinek kellemes beszélgetést kívánok. Auch auf Deutsch begrüße ich unsere Gäste hier im Studio. Das sind leitende Personen des Hrvatski Center aus Beč, aus Wien. Und zwar, ich nehme gleich die erste am Mikrofon, Gabriela Novak-Karal, Geschäftsführung, Administration und interne Koordination. Herzlich willkommen.
5: Grüß Gott.
4: Dann die nächste in der Reihe ist Nika Racic, Veranstaltungs- und Kursprogrammsekretariat, Sprachkurse, Social Media, Bibliothek, so viele Aufgaben auf einmal. Herzlich willkommen.
6: Vielen Dank.
4: Hallo. Dann noch eine Dame, ja, hier bei uns am Radio Mora Mikrofon. Magistra Jelena Tyran, Veranstaltungsprogramm, Bildungsprogramm, Sekretariat und Bibliothek. Servus.
7: Hallo.
4: Und dann last but not least das Kuckucksei in dieser Mannschaft, denn wir haben heute zwei Moderatorinnen, drei Damen zu Gast und den Peter Tyran. Peter Tyran ist ein zentraler Motor der Institution, seit Jahrzehnten einer der führenden Persönlichkeiten im Zentrum, war langjähriger Chefredakteur der dort ansässigen Wochenzeitung Hrvatske Novine und ist heute noch maßgeblich an der Programmgestaltung und strategischen Projekten wie der Rešetarić-Schule beteiligt. Auf die kommen wir aber später zurück. Peter, üdvözöllek studiumban.
8: Jonobot, dobar dan.
2: Naš cilj je zapravo danas predstaviti, odnosno u fokus staviti upravo Hrvatski centar i rad ove institucije, organizacije koja se skrbi za očuvanje jezika, identiteta Hrvata. Pa evo, ja bi onda u rundu postavila onako jedno uvodno pitanje. Kako biste predstavili Hrvatski centar u Beču nekome ko prvi put čuje za njega?
5: To je jako teško. To obično dosta dugo dura ili traje. Ja mislim da je najvažnije da je to mjesto u Beču gdje se omogućuje da se more živit i očuvat hrvatski jezik, hrvatska kultura u Velegradu. Se je zapravo krenulo kao krovna organizacija gradišćanskih Hrvatov u Beču, odnosno društavka su postojala, ali sad se to razvilo u jednu instituciju ka pokriva i ka djeluje u smislu cijeloga takozvanoga hrvatskoga communitya, znači ne samo gradišćanskih Hrvatov, nego i doseljenih, i sve naše ponude su usmjerene na to.
2: Nika, kako bi ti predstavila Hrvatski centar?
7: Pa ja bi se isto složila s Gabrielom sa protupitanjem koliko vremena imate. Generalno je kao krovna organizacija za politiku, kulturu i manjinska pitanja. Za mene osobno je to kao jedna nova druga kuća, jedan dom, jedna velika zajednica, jedno mjesto za susret raznih ljudi, raznih kultura, raznih područja, uzrasta. Jednostavno jedna zajednica koja raste i jedno mjesto gdje se ljudi ljudi mogu upoznati, susresti i rasti.
4: Jelena?
5: Isto za mene osobno, Hrvatski centar je kao drugi dom, mjesto gdje ja i moja familija imaju svoje mjesto gdje možemo biti sve čak hanimo i da moramo znači aktivno hrvatski i obdržati i učiti i širiti i dati nadalje. A zapravo jedno mjesto na kojem je svaka osoba dobrodošla, a najveći znak je da svaka osoba koja je ikada stupila tamo unutar veli wow, ovdje nam je lipo, ovdje se dobro čutimo, a mislim da uza sve ovo što djelamo kroz naše djelovanje, naš program, mislim da je to nekakva velika kruna na to se da svaki koji je unutra da se dobro čuti.
4: Onda Peter, kod tebe smo sad po ovom pitanju, kako bi ti nekome predstavio Hrvatski centar Beč, nekome tko prvi puta čuje za ovaj centar?
0: Ove gospe su jur se rekle, ali ipak još puno toga za reć i nećemo sve uspjet. U najkratjem bi ja rekao da je Hrvatski centar jedna ustanova gdje se s hrvatskim jezikom može ili more 40 ure na danu provesti bez da se mora mijenjati jezik. Mi smo uvijek rekli, mi hoćemo biti neka dependanca sela, momentan je obrnuto, da. Dakle, mi smo uzor iza sela, jer kod nas, ako kod nas neko stupi u kuću, sve može obaviti na hrvatskom jeziku, od dicija do odraslih. To ne znači da mi naravno ne govorimo druge jezike tamo, ali to je tako rekao jedna ustanova kada se s hrvatskim jezikom mora se obaviti, a dodatno bi još rekao da Hrvatski centar i sve ove ustanove koje su ispod krova Hrvatskog centra, da mi socijaliziramo i podučavamo, dakle mi smo nekako učilište i za hrvatske funkcionare koje se, ako se vrate u Gradišću, da, ki onda djeluju i po seli i znamo iz iskustva da svaki ki je, odnosno uglavnom ki su došli iz Bijača, su onda ispunili različne funkcije u hrvatskoj sceni u Gradišću, a to je tako i kod naša prednost, a to želimo i nadalje biti.
4: Kako bi zapravo opisali ulogu Hrvatskog centra u današnjem društvu, u dakle Gradišćansko-hrvatskoj, odnosno hrvatskoj zajednici. Spomenuli ste da je to zajednica, odnosno mjesto gdje u fokusu stoji kako i kultura, i jezik, i politika, čak ako treba i nekakav protest. Koja je po vama najvažnija uloga centra?
5: Teško je izdvojiti sad ili izdvajati jedno područje. Ja mislim da zapravo pokrivamo se i kanimo se pokrit, iako naravno sad aktivno još ne moremo se. Ja mislim da je važan faktor da smo u Beču, da smo u Velegradu i da se znači, stvari ki su takozvanom autohtonom području Gradišća, kada živu Hrvati, kada imaju svoje po sebi, iako su to sad dvojezična sela, znači ima se škola, ima se krčma, ima crikvu, ima različitih društav, ima različite mogućnosti, a mi u Bijeću to se nimamo. To znači mi u centru to se aktivno stvaramo. Tako da ljudi ki su ovdje, pak ki to kanu, da to moraju se imat, odnosno to živit izvan sad svojih obitelji, ali da uključimo, znači da uključimo i takozvani većinski narod ili ljude ki je to zanima, znači da nismo zatvoreni, nego da smo otvoreni za se i da su naše ponude usmjereni i na ta način. Znači, kod nas nije važno ku varijantu hrvatskog jezika dogovori ili odakle je došao ili od kada je došao Bijeć, nego jednostavno da naša ponuda da je zanimljiva za sad u cijeloj širini ili samo neki segmenti, a zbog toga smo onda i na početku je se zvalo i kad smo stvorili ovu krovnu organizaciju, se je zvalo Gradišćansko-hrvatski centar, ali mi smo onda optički skratili na Hrvatski centar, ali zapravo proširili smisao, odnosno prilagodili cijeloj situaciji, jer smo Senigur bili za cijelu hrvatsku zajednicu. Znači, nazivom Hrvatski zapravo mi razumimo se.
4: Für unsere deutschsprachigen Hörer und Hörerinnen, das Hrvatski Center, Kroatische Zentrum, ist seit vielen Jahren ein zentraler Ort für die burgenländisch-kroatische Community in Wien und für die Kultur, die burgenländisch-kroatische Kultur in Wien. Was macht eigentlich diesen Ort so besonders, wenn ihr das vielleicht einer einsprachigen, sagen wir mal deutschsprachigen Person erklären müsstet oder wolltet?
0: Bei uns kam auf sympathische Art sich mit sympathischen Leuten bekannt machen. Wir heißen alle willkommen. Bei uns kann man auch Kroatisch lernen, wenn man das will, in allen Varianten, vor allem in allen Wissensstufen. Und außerdem gibt es bei uns, wir haben vom Bauch bis zum Hirn alles in unserem Haus. Das heißt auch geografisch, vom Keller bis zum ersten Stock. Das heißt, wenn man in den Bauch des Hauses kommt, da gibt es sozusagen das Kaffeehaus, ja, wo man auch nicht nur Kroatisch sprechen kann, sondern man kann auch kroatische Weine aus dem Burgenland trinken. Aber es ist ein Kommunikationszentrum, wo man auch viele Inhalte verbreiten kann. Und unser erstes Ziel ist natürlich sozusagen das Wissen über uns selbst. Uns selber, aber auch den anderen mitzuteilen, weil wir wissen, dass viele von uns über sich selber sehr wenig wissen. Aber da gehen wir jetzt in die Schulproblematik, die wir selber versuchen zu lösen. Aber wenn jemand zu uns kommt, soll er sich wohlfühlen und wenn er nach Hause geht, soll er sagen, es war schön.
5: Was wir bei uns haben, ist unsere Kindergruppe Viveriza, die jetzt seit 32 Jahren funktioniert und es funktioniert super. Bei der Eröffnung, sag mal so, waren nur 3 Kinder und wir sind quasi eine Kindergruppe mit maximal 14 Kindern von 2 bis 6 Jahren und wir sind voll und wir werden in den nächsten 3 Jahren voll, also wir haben alle Plätze besetzt. Und da gibt's wirklich Kinder, die mit verschiedenen Hintergründen kommen, vor allem sprachlichen Hintergründen oder familiären Hintergründen. Und genau hier sieht man auch, dass alle bei uns herzlich willkommen sind, weil wir haben Kinder, zum Beispiel ein Kind hat, die Mama ist aus Bosnien und der Papa ist Amerikaner. Aber die Mama ist in Wien aufgewachsen. Also das Kind spricht schon 3 Sprachen. Es gibt zum Beispiel auch die Eltern, die ein Teil Kroatisch spricht, andere Deutsch und die mischen sich dann. Also es gibt wirklich alle verschiedenen Varianten von Kroatischen bei der Kinder und in der Familien. Und was uns wirklich wichtig ist, dass die Eltern das fördern. Und die machen das wirklich und die sind bemüht, dass die Kinder Kroatisch sprechen lernen und da kann ich sagen, wir haben wirklich eine super Elterngemeinschaft im Kindergarten.
4: Ich habe gehört, es gibt auch kroatisch-ungarische Kombinationen bei den Eltern.
5: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt also Kroatisch, Ungarisch, Deutsch, weil es ist eine Mama ist, glaube ich, selbst Ungarisch und Kroatisch, aber in Wien aufgewachsen. Also das Kind geht dann zu uns im Kindergarten, aber auch im ungarischen Sprachkurs.
3: Zaista je jedan raznolik program od rane dobi, to je dječji vrtić Viveriza, postoji 33 ljeta već. Što je za vas najvažnije što želite transportirati toj dici? Da li je to jezik samo primarno ili je to i na neki način i kultura i taj hrvatski identitet?
5: Dakle, sve